awradie ye jina wasabo so ana ye bo mpae awradie de ye nim nyaso mpae na ye bo sabo so me wo fra ye komi